bathi nje basilalile kakhulu lapha na baphezulu le ebetrisenza lapha na banamatafula nje lapha ngazo lezi khathi uyakuthola nje ukudla kumnandi oku right nje ngathemba ukuthi nabo lapha na bayaphila oh mama bethu lapha na abasiphatha kahle kakhulu lapha na mase sisilambile lapha na sinoza kwethu lapha na ushampunaiza nawayeke lapha na ohleli lapha na othamile nje ulaleli lapha na umsakazo wakho lapha na umgungundlovana 7.6 FM ngathemba ukuthi nawe uyaphila yonke into right yonke into grand sohlala namnje lapha na kuze kushaye lapha na u3 o'clock silo silungiselela lapha na usuku lakusasa ukuthi yonke into icine ihambe kahle nakhona zonke izinto oyifisayo lapha ngathi nje zingaba impumelelo konke ozimisele ngokuthi ukwenze kusasa kube impumelelo nje ayethi lapha na umzali ongizalayo athi engathi inkosi ngahamba phambili wena ufike ngemumva yonke into usuhlelelwe yona ukuthi nje lento oyifisayo kube ngeyakho. Nangu lapha na uVusinova lapha na uHamsana no Dumi Mkhokstad bethi nje yiba nathi.